0: kunene leka gingirika maputo gingirika maputo yakamfukeni kusukela msumbuluko afika onhlana fikiri nwana rinwana ngaro oitora shi 15 minutos shileso ikola kuva ikota kuva ilongoloka na wena kamvula na munhla na ikupangalata kantiro wena wa mavoko lolandza kaka misho wa na munhla na ngeta sungula kai kuva utsunzo shileso ku gingirika maputo na munhla anga mananga ngopfuno wa masiko itava ikumata mashela ya jambo machinchela timale ita kuma vunanga bya vhiki nga ta siyanza ku kuva kuma leti ti humeleka siku ro fana namuntlha ka malembetolo nakona ita kuma leti naka ni mintengo na hi kongoma ka novhiora xinkarhi nga ta vaka hi kuma mahungu ya mixo ndzeni ka gingirika maputo hi ta endzela miganga ku endlela ka yona hi xiyimo xa xifundzankulu maputo kuva hi ku tshandzela leti ti humelelaka a hi longoloko swin'we hi navela ku va ya mahlweni kuva hi pangalatana ka mintirho ya mixo wa mvulwa na muntlha Vincent eka Jules de 2020
1: yingela sosi ta matshameli ya nkama
0: vaxivi ta maxela jambu va ringula ku va namuntlha doropa ra tete a ta va rona ri nga ta tshuka karhi ku pfumela ku tlula hinkwavo madoropa ya tiko xipimo xa 29 grau centigrados ku ta landzela a doropa ra nampula 28 maputso pemba na ncencai 27 bayira na kilimani 26 vilankulu 25 ximoyo na nyambane madoropa ma nga ta tshuka ma kumekaka 24 grau centigrados hi vugamu ta va ni doropa ra lexi nga ri nga ta tshuka ka ri pepela ku tlula hinkwavo madoropa ya tiko xipimo xa 21 grau centigrados

bindzu yakho hi nga ku pfuna hi publicidade u nga titsweswi hi fonele 082-31-05-751 kumbe 87-25-888 u nga titsweswi u ta kuma humelelo ka swona.